0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kaća sa ja, a najskoli kad pere nožu.

izlazi uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I dan nosim jednu davno, nikad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život

0: kad vidio se oni oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.

0: Radio Lošinj.
1: Dobar dan, dragi moji. 11 sati je točno, Karlo s vama ovog dosta onako, kako bi rekao, neobičnog dana. Sunce vani, ali bome je friško. Evo, meni iskreno baš zafriškalo. Možda čujete malo onako buku neku u mikrofonu, rade razni strojevi danas na našem radiju, radi se na novom stolu, novi miks se moraju sjesti u taj novi stol, pa ako budete čuli ove zvukove, šta da radim, malo ćemo preživjeti. Idemo onda da odmah svirate da vi ne slušate mene i moj ovaj mikrofon u kojem buči ubodna pila koja upravo reže novi stol, ovo je Dino Dvornik.

Hipnotiziran. Dobar dan Lošin, ja sam Karlo, s vama do 15:15. Ovo su Dbastrci i Luda zbog tebe. Kolonija u nastavku također. Bura okrenula, friško je, moramo se ugrijati uz malo brže ritmove.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Sad ćemo ipak malo usporiti ovaj ritam otoka da baš ne jurimo previše stalno. 11 sati i 27 minuta, vi ste uz Karla, a ovo je Ti me vodi preko voda. I to live. Album Momenti.

Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.

Sve šta san o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Znači, s Bogom.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.